0: Team Radio.
1: Radi tvoju maramu u šarenu, lek je za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio, 97,4 MHz.

Prim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.
1: Udara u glavu ko šampanja.
2: Veliki pozdrav svim slušaocima Tim radija. Ljubi vas vaša Dragana Mirković.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 975.

Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
4: Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna.
3: Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
5: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnja video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Alo mala!
3: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
4: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.
5: Tim Radio, telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja 064 68 22 755.

0: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
3: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
2: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
5: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
4: 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sedam časova 31 minut, tako nam pokazuje časovnik Mesare Milosavljević. Dobro jutro poštovani slušalci, ovo su Talasi Tim Radija, frekvencija 97,4. Petak pred nama, 9. oktober 2026. godine. Koristimo priliku da ukoliko ste rođeni baš na današnji dan, sve najlepše želim vam Tim Radija. Naravno, ukoliko je u vašoj porodici još neko slavlje, također sve najlepše, od srca vam želi kolektiv Tim Radi. Moje ime Dragana Kojić, pravit ću vam društvo na ovoj frekvenciji od ovog trenutka. A mi dalji program nastavljamo uz specijalne želje, čestitke i pozdrave. Na početku ovog našeg druženja smo u Ribarima, u porodici Bošković. Sari Bošković poželjet ćemo sve najlepše za sklapanje braka sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela. Puno sreće i uspeha u zajedničkom životu, od srca želite im radi. Pozdravit ćemo tatu Zorana, mamu Jadranku, brata Aleksandra, sestru Sandru, zeta Slobodana i njihovu porodicu. Ostanite uz 97,4, želje čestitke, pozdravi na talasima Tim Radija posle ovog lepog kola.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Srećno vam bilo! Živali!

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Sretno sklapanje braka ćerke Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

0: Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela, žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela, žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom. Želje i pozdravi, tim radija.

0: sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom. Vidi!

Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Čestitamo!

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela, žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.
1: Srećno vam bilo! Živali!

srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela, žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Sretno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

Srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

srećno sklapanje braka ćerki Sari Bošković iz Ribara sa Ognjenom Crnomarkovićem iz Banatskog Novog Sela žele tata Zoran, mama Jadranka i brat Aleksandar. Željama se pridružuje sestra Sandra i zet Slobodan Milinković sa porodicom.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Njušković. Samouslužna autoperionica Njušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Suda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sala guma, a imamo u ponudu i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monvat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radničke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015-425-083 i 064-437-4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanol Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015-381-336 015-381-336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.
3: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite.
4: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
0: Srećno vam bilo!

0: sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan. Želje i pozdravi, tim radija.

0: sve najljepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović. Od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mirjana i sestra Ivana sa porodicom.
1: Ženim se, ženim se, stareću cure, rastirati sve.
2: Čestitamo

0: Sretno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.
1: Srećno vam bilo. Živeli!

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca. Želje i pozdravi, tim radija.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: Halo srca.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović. Od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mirjana i sestra Ivana sa porodicom.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Dušice, kafa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona.
1: Prodajno mesto u Krupnju, u Lešnici i Loznici kod biroa. I novo prodajno mesto u Loznici na Zelenoj pijaci.
0: Kafa Brazil.
2: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
3: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.
4: Specijalne želje i pozdravi.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje. Čestitamo i neka je sa srećom!

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

0: sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović. Od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mirjana i sestra Ivana sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović. Od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mirjana i sestra Ivana sa porodicom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.

0: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755. Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora, za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Želje i pozdravi, Tim Radija. Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzika, stizam gosti!
4: Čestitamo! Ime.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Unuci Kristini Jovanović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem od srca žele baba Dušanka i stric Nemanja iz Majura.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović, od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: Reklame.
1: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
3: Specijalne želje i pozdravi. Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
4: Ej, gazdo, eve gosti!
5: Ajde, muzika, stizam!

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.
2: Za vas svira orkestar Marka

specijalne želje i pozdravi. Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović srećno veselje.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: ti u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.
3: Želje i pozdravi Tin Radija.
4: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.
5: Ovo nisam dugo peo.

Srećno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sa najlepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stan.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.
0: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele čiča Željko, strina Željka i sestra Anđela.
0: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem želi porodica Ristić iz Prnjavora. Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele čiča Željko, strina Željka i sestra Anđela.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

0: Sa najlepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stana.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sa najlepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena Jelena.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele čiča Željko, strina Željka i sestra Anđela.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem želi porodica Ristić iz Prnjavora.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka unuku Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca želi deda Milan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sa najlepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stana.

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele čiča Željko, strina Željka i sestra Anđela.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović, od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem želi porodica Ristić iz

se najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stana.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja.
0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem želi porodica Ristić iz Prnjavora.

specijalne želje i pozdravi. Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem želi porodica Ristić iz Prnjavora.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
1: Zagrli me

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ima četiri blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
6: Euroša M-Marketi.
7: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posjetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
8: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
9: Ubila me tvoja nevjera.
8: Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
10: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
11: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnja video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra I broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
12: najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
13: Radio Hitova. Tim Radio.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks namještaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon namještaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici ulica Braća Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz FM.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97.4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 971.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.